0: जेथा कुलेंचीन कागवाई ते था साइलन बबे ते कसरता नौ तो शीने लोगो युए के बाई में ते नोगें डो के गुरे नौन वल्डोन पौर मतिन डो की वो ते ता आगे तुगल म्यन डो इन कोई नौ ता ब्रोडी ये तनान को इमातने अगो नौ तन कमांड के गिमी तिगली शेत बीतुने तिन बाह करीचे गई चांज जने तक टेक्नोलॉजी इन सेक्टर बतली लें डा सुबीत कोरी बगे से चमेता के न बबोरे के बबी का ब अफ्रीका Jutan kalau goye kemun menister mati lilin da barora ada na dua le nega mobil mangunet tenu bumyan da be bola in morne tenu bo Afrika ko katihunet tenu bo kota gigi mita sek tenu mati lilin da entak kini tau kini bagi termnya noi keitu in kasara aginam doi gaye kama dua le kolegi goye amune negetien gaye tu ke bo shigili sheta kongen tegi matune ke bo sang Kawit teri tinu bumyan wagi kebitu in kasara ko subkag nebe kasara tinu wa subit ko itu wichotan ke shigili shin. Kaitu etin karunita brani president William Rota in kibagin kak president in ba European Commission Ursula von der Leyen in Evian in imitin ba France. In tuyo notan kai kondu wichotan tuan ko itin ko shinitin ba kigimi tag agimarait mungareta siro shigichi kabita baishoniga. Konorwet in Baragutab alagi in logo ikamon president notan igan ko anko etu notan kumara bro togule ebokora ko shino notan konde tin bo konorwet in tekso shege agi kim noto shege che ko ganam tagi moni in pandav tai in tai ko etu eta konri notan prime minister and bo imeten bo india narendra modi ago ko itin koran ko gimi te kibagin ka pandav tai ne tin nyenge e motu ne chotan to anin to kine tab ken bo gnyoro ne kelchin be kibai meten bo india pe kibo imeta ba kenya kanamke eun ovesai kibo police en kibagin ka kibari se tin watte mu again count tin banandi ago gol ke ti gen tim dan banandi en to kine tab ken bo gi wegi ton dan gi batai ne bo timo thoga Kona ligan ko ang kolum doi kol se tin bo ke ti jotan in kaf sabi tin kaun tin otan kama visai jotan kule ki bagin ke in otan na koto in rani ko tor singe kol se tin bo ke ti in timu ek tu le che bo sarkali ko bota in barene ki bo sarkali che mitin o visi shiga in kaun ti in otan ko yaror kora visai jotan kule kol sa notan ko tor singe ke itie Magutia Tirmoser Kali in a Boke Gol Keti Kesir Billion Shikmut Command Kenyan Tabel Foish going Agasosum Agoing Kago Tichi Kafan and Bobomet, Professor Ilari Barashog, Mingik Boso Tikula, Chigo Munchakojor and Barenik Boser Kali and Tony Tinoso Tigulago, Kotuashi Tangotu de Agate, Kiwegunin, Imbareni Choton, Tugulachi Boser Kali. Katese kule mbareni ki boser kali, kuboser kali, agumamichi netinocham jinet, agot kitigin bo korebe imbareni choton kubaishien kimnatit. Choton kwa lagi lugoyo kibayimeti kitese taigi subi asubit kebunin koindo saite sabaki urenon waldon por.
1: John kuga lugoyo kabimit in wogindo in Touch FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok
2: 107.5.5
1: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4

0: άμα το μακοβαλάκ και είσαι που ανατό μακοβαλάκ, αν είναι και κοβαλάκ με ιότι είναι. Είναι λεπτή να πήγε. Λέπτα εγώ μην είναι ιότι είναι ένα μάγκεν. Λέγει είναι νάγκεν, είναι το μακοβαλάκ. Η στάτους 74 ας ήταν το μαντακέ σε κάποιον κοστανένιο, αγέρε πήγω λεπώ αρούν τα άγγιο, είπε. Αγέρε ήταν εκούρε αιβίν, κακή κοατζινιό, 3000 ήταν εκούρε τσεριώτη, 3000 ήταν εκούρε τσεπκέμοι, 3000 ήταν εκούρε φίκτα. Ακόμη και ο 3000, στο ορονίτσι ήταν η κούρε μπέτου, αλλά και ένα κοατζί, ήταν η κούρε σάρων, κακή κοατζί. Στο ορίδι, είναι το σεγγένιο ακότο μα πίκτα, μανού ηγέγε, το μα πίκτα, μανού ηγέγε. Πίκτα μανού ηγέγε, κοστορίνιο, ακοντέγε, σε κόρον, τζον, κούρε, πιτζό, το κταμανού, κουτί, κοστορίνιο, 3000. Υπό αυτή είναι η κοτοματικ. Μετά εγγέ, πήγα από την πίλητά του, αγγαλάλε, ήταν το μηνιό, νεπα 3000, είναι εγγέγε, τζον, γιάννη, ήταν about one ticket. Κουνκουτί με τίκε τε σουν, η μουτζί τε στίκε τε κουγάι, την απόσο μου κοίτα, σε αγέγγε, σε γεγόν ρεπενιτζό το κόμμα πείτε. So, κοίτα να βάλει ένα μόνο το στάτου 74, ash number one, καστανέου. Number one, wapi watu changa muke. Nataka watu wapu changa muka, mami jina kako nyokora. Eya, we, oroni, no, dege, sek pendi kabesa. Aya, oroni jito. Toma big sogoli, chita negure Emily, kongo imisinga gegonin, oroni Matthew agene ne baeng, no, toma big sisitu. Toma pixi situ y jake kosene nyu. Pike po ane kabisa. Agere pike tese tike tishe ko sawa sawa. O tese ate sakwe agere itane ude ni stike tishe kso mogi ke moi tike titatu. Evans. Roni Franklin kago nyo. Yes, Franklin nguni. Roni jita agene kikure kipkorir kongkoi missing. Yes, kago nyipi katanguni kago. Toma ping mutu jake, toma ping mutu. Being mood kita kasi ninyo. Ano siya pichot ang mood ko bang kuni? Status 74 ash. Status 74 ash kasi ninyo. Ijep chep. Yan ninyo chika 3,000 sahi. Ano siya chita ninyo ne kapesa nito minam si mga gijil gito ngan inyo rabi ninyo. Status 74 ash number 1. Usiku wa mwisho kufungi wa inje. Megu nebale tigeri legeju tuye gune tae. Status 74 ash number 1. Satu 74 ash number 1. Rani cita naga aku nyong nyong kaki kau aja kapesa. Ayeh, cita negi kure ini Kelvin asante sana. Aku bata morin pika ek. So to ma big somogu kita ngan. To ma big somogu ijaga 3 people are remaining. 3 people. Wapi yo watu. Aku ya ada tesuak dega cakap muma jam dega kapesa kau ngi 3000 ninyo. Agar pika kapesa. Jadi saya tak tiga tisha geri lagi, terus tiga tisha gugki. Agar tu kalau suka beti nyor cikar beranda, nyor cikar apa ni cajangi? Status 74 ash. Status 74. Ya ni aku nama tu pada nak kerja. Omeja aliak tiga tisha jo. Padu atau tato tu? Tato people. Three people pergi agak. Three people pergi agak. Ayah. Omeja nama si musik singkau ek si. Kau meraga kau beti pijau tak semua. Ya tu kalau omeja nama si musik agak kemitain conferencing yo. Raga-raga lanjut negara orang kau tipik semua kita orang ni jaga Emmanuel engkau lima mangesok Emmanuel maju bahat Emmanuel engkau kaji Felix engkau lima miringi Felix si dek apa? Okay kau tiba kira kau kali kapi tu nana in sidang kuli kamu in. Oke, jadi cari bumbu tu mungkin ya. Rakut kau nyorua aja tanya ke gurih Ben. Ben. Oke, si day ku apa ku conference. Sungguh tepat ager orang. Haiya, ya tuh kau seneng New York. Sebulan jadi anale. Mino si da enge conference. Semua ager anale misa wakil lagi tu. Bat si elo si day ku apa mau kau seji. Asuka betin sebulan anale si day ku apa enge conference. Ya tuh kau seneng New York. Ile emoji bahasa si meti atau kau le. Agar itu mita si mita cefe melo.
1: Cefe melo.
0: Yes. Acha mereka kabi salap tak inye.
1: Apa tu yang kabi?
0: Eh? Kahim aku kenyi?
1: Oh mau ini.
0: Woi.
1: Apa tu kita orang lelaki orang lelaki tu? Ini kita macam ni, ni kan ni lelaki bat jadi apa? Kita ni tak apa tu.
0: Aiyah, kongoi missing, kongoi missing. Kesalahan yudek esok orang jaga aku baca bisa. Aiyah, weh weh. Tu manjur rubik. Cita naga kau yang jadi nyuruh ni cita kikure tapi tak kongoi missing tapi tak kurgat ne kaki kajingnya rapine kita itu 3,000. Ayang guru kita ke katu mabik semua orang ni kita nebaing Michael ingnya Michael kita kaki kajingnya jejak 3,000 ni so tu ma kita ageng ke ini ke itu ma kita ageng ke status seperti four ash number one guru kita tak ni tu minyak rugi ikeri lagi tu tunggu ni raga ke kau ni rapine ku 3,000 Kutuk tu minyak rugi ke relegasi tu arah arah ke status 74 ash number one asal kau bihut ke konin rapi ni kita tuai 3,000 arah arah ke tu dekat sana ni tak kujah yang ni nyonya ingin ku ni ribet kita ageng ni ke konyo kita kan kau lepap agi kau je 3,000 lagi apa ke berduga tak ke nanu ya tak kuah kuasa na patan na pensa status 74 ash number one mai kasih mami je negara konyo mami enggalali mami je ban kita ageng ni ke hitungan Ini cerita ni mi teh auto minyoru siling, yani, jika setera siling elifutat tu ngisi mengungcu tu ngun ni kekoni elifutat tu jat. Ingi asai upatan yang adri tausannya, kene adri tausan, adri tausan. Mami je nak aku cakap, magigas, iya wewe magigas sih. Ayah kau sana news status 74 ash, kau kau nimbara ini dengan nyawa raga raga kata atasun kau keberanian, kau keberi hati, kiri lega aja magra kau bersa atas suaka serta semua mau lain. Tomé llegué el día, pues. Junior Josephat Jose.

0: Όλα τα ρέμα πάλι, αγαπητέ. Όχι να είναι μάτα με νύε το ζήνιε. Για μου και πρόεδρε, να σρει. Εγώ, Ελία. Ρέγγι, ρε, ρίγγι, ρίγγι,
1: ρίγγι,
0: ρίγγι, ρίγγι, ρίγγι, ρίγγι, ρίγγι, ρίγγι,
1: ότι μιλήσει, είναι κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου,
0: κατά
1: μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου,
0: κατά
1: μου, κατά
0: μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά μου, κατά
1: Safi. I'm
0: in the answer to the Morita Santa Sana meeting Monitagin. A group of you and then you named the road and monitor, assistant monitor. You were a Joyce Times too. Monitor. Ajam mereka, bisa mana cebunya? Mereka cebunya,
1: mereka
0: cebunya. Ada sana nanya,
1: kau ingat tarbi? Kau buat tu, mereka cebunya. Kau ingat tarbi?
0: Yes. Ate ligo na bisil joge te ngusume. Jamge boyo.
2: Jamne yomuno.
0: Ah bye bye yomune nye.
2: A jamme ge ga besa por yot korba en bugo ante ke skill ye.
0: Amune gusu.
2: Ibatte my dia yenye. Ya joge nyo.
0: Kale ne.
2: Boni jongo ngalo linga lo jamme boni ngane ga besa na so ngalo le boni ngo jamme ina. Matagi mana buat kuni, orang kuni mana? Aku lagi mana tadi?
0: Eh,
2: ini tu nyonya aku ada title di nebai, nebara arjo tu. Ati ni bete susu kan jadi tawen ni, ati ni title di cebara arjo. Ati ni cebara ira bara. Ya, orang bayi baca cerita kalau orang bayi cerita buat ira aku ni bara.
0: Eh,
2: ini mati ni ngas, ura hasil juga tengok sendiri. Ni nyonya misi tu, ganda ni negara, kami maga tu kuni, am tu ibu ngap.
0: Hello, I'm the bunga point. And I'm like a TV in Liz. Ojam ke?
1: I don't know.
0: Wote nyenga lega kabisa nyinyi watu nyinyi. Wote nyenga lega kabisa. Chemalel engabzungura.
3: Wasta wasta yabune.
0: Aja mega chemalel yabune olelia.
3: Aja mega wasta abune si dirinya bye bye.
0: Bye bye Taj FM.
3: Mogongo mizingo ya daja nya ni go mutege ye taile na mataja ndo magike gorie.
0: Ima nanyo sinye.
3: Ibu ada pun dia yang ada tak mungkin ni kita siap. Tapi ni orang pikir ni tentu kalau kita rahsia itu. Kalau tak pikir orang nak kita ni tentu kita selalu tu bawa nem darwa ni nak bar sel awak ni tu ni nak curu ni ai ne bai bai ne le kau ni nak tu tu bai bai ne piano
0: akuai gos akuai
3: oh di mau orang pun lepo anak ni pun lepo anak ni susu ni ada saja le
0: ikut tu kan bisa
3: rasa ikut awak tu nak awak tu nak bisa bisu tu mulai le bai bai le kat sini sah tu pada hanya le tadi ngala oleh mai mau lor le bagai kita mau ngan tu le dia mana je tak kau buat apa bodoh je ikut tu asyik susu si ye
0: sah awak si awak tu susu pada itu lagi tu itu si orang bahasa sita si awak tu kan bisa Joyce kau jeri de
3: apa yang bisa
0: eh
3: Bella la fil go na la mi la baba le gi ni le u mi ki tan la ri na go giro
0: Okay rega tu ane na kabisa dogi tu yo ge
3: e ha de wa ko ri ga tu sa ah quando dei na di tan na bu le gi yo ge jo mo a che ki kon le ka le mata di man na le ni
0: ka le jam me ku go go ja na ulimba yin ko ka le jo na mutu ende ulimba trasmara Rasa linda orang, no?
3: Ah, orang ni yang mendung muka, tak? Agar orang ni tu tak boleh kata mau nyuma ten.
0: Safi, kau lagi tarbiyah? Kau lagi lenjoh na tarbiyah? Kau tarbiyah yang guru hari ya? Guru hari omoneta. Kiro tiljito amacha go nite dagegen tiljito ticket not on the border komo go lenjo go nite go mite border border nika gisiri kabisa gele border mite number 4 po 160,000 ko ginyur ware so no ni go selele na gatul lengo nyonyo go ngate chenyu lengo nyogo le ne ta ne go sip koljige onya mu ale chita gatul no ntom ga yeljini ge gi esoko itil ticket not on the mite number 4 Uguma go ma bo ta go ta go ege niten tilji ta ticket nota ne ngunge to ko ge chilgi tyo star 274 hash ko ge chilgi tyo star 274 hash ichile gi tyo star 274 hash agi til ticket nota ne ngunge to agi til ticket nota ne ngunge to Inge ni leon togu mite border ne mupia kabisa na basi lingi shikata 160,000 Kenya shillings. Ogungu ni kaka amuale chia getuku lete kutile ticket ensaa ishe chuton. Omo che chito na onto mgai kwa ljingegi negen. Chito na onto mgai kwa ljingegi yesoku peke yake. So kutinge ni legiri yaljini gegi yesoku kuma mamatiti ticket getuku. Kuma titi ticket getuku. Omo che chito na onto neto mgai kwa ljingegi yesoku peke yake. Inegen. Chili bagitio star 274 hasharakaraka agi changamukan agi chepchepitu wala. Igus chito noto ne siriasa. Ogoyonge til ticket ogomoek successful keweekse age til ticket age. Keweekse age til ticket arakaraka speed noto ne unget kuto oretin kabisa. Zinyo gichuto tuti noto ne mwane ya tebo nye mbitu noto ne braini.